0: ಹಮಕಶ್ವರಂ ಕಲೆಗೆ ಫಾನುಗೆ ಕೊಟ್ಟರಿ ಕೊಳು ತೌಗೆ ಬೇರು ಕಲೆಗೆ ಫಾನ ಗೋವಾ ದನ್ನವ ಮೀಹುಂ ಕುರೆ ಗಿನ ಮೀಹುನ್ನಕ ನುವಿಸಿನತೆ
1: ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم
0: ادي كليغ فانو ايورينغ غات نوكمه ودا غنوندن ايورين كيكورينما ايغوين ايورين ما هيكم بودويسكن كشوري الله غينا غينم فاف فصوا ರಹೀಂ ವಂತ ರಸ್ಕಲಾಂಗೇ.

0: ಅಮ್ಮ ಕಶ್ವರಂ ಕಲೆಗೆ ಫಾನುಗೆ ಕೊಟ್ಟರಿ ಕೊಳು ತೌಗೆ ಬೇರು ಕಲೆಗೆ ಫಾನ ಗೋವಾ ದನ್ನವ ಮೀಹುಂ ಕುರೆ ಗಿನ ಮೀಹುನ್ನ ನುವಿಸಿನತೆ
1: ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم
0: ادي كليغ فانو ايورينغ غاتن نوكمه ودا غنوندن ايورين كيكورينما ايغوين ايورين ما هيكم بودويسكن كشوري الله غينا غينم فاف فصوا ರಹೀಂ ವಂತ ರಸ್ಕಲಾಂಗೇ.

0: Kbiret rasula kësira.
1: Hussein Salahuddin rahimahullah li wafawa kirit rasula sirat vidaro de wafawani hajarage Muhammad Tawfiq rahimahullah.
2: Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin was salatu was salam ala ashrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salaf as-salih ge bay bekalum bidar vete salama isalawali bi itur rasulullah ifam ge zaman gais اسلام نو میہم بس امی ہنی مارس کلا کی کیبی دو بکرا میہم کما دعوا کرتے میہم بی میائے مارس کلا کی باوا دی بیے گل خلیفان بدار واسے ان کنتم تبا میہم وانما تحبون اللہ مارس کلا کی کیبی دو بکرا کم گا فتبعونی تبا میہم تیمن خلیفان تبع واسے یحببکم اللہ ایر مارس کلا کی تبا میہم دو بکرا باپا ہٹے ويغفر لكم تبا میہم نفس و ذنوبکم تبا میہم گفافت فايس الاماي صلى الله عليه رسول الله يفان تبع ومي مارس كلان كيبي لو بيوم كي شرط كم غا اكلان لبا بيان كرو بافي ادي اكلان امي هنا لو بي اوري كتم كي شرط كيبس هما اي كم غا لباش مي فاي كل يفان تبع ون نتمي امي هون اكلان كيبي لو بيو نتون كم غي جاي اكلان امي هنا لو بي اوري كم بون نتون كم مي ايتون اي جي ادي كلان كيبيان الويت كم غا حق ادا كلام غا هما اكني لو بيوم كي اصل موجود ويكم بو كن نومي فوديمي لوبي يومك أصلك هي تماي ألك كماي أي برسوامي يكن إنكم معرفة معرفة بريكن حاصل بومه مبوني معرفة بريكن حاصل نوا إنسان دادي ما ديب أي معرفة بريكن حاصل بومن إهري خلاص كيبي لوبي خلاص قرآن جيفا هوري أليك أي لوبي خلاص قربة كم غا وني إخلاص راسكم فلبر لوبي واهم إكتش نيكم غا رنغلا بومنه مهم ببي هوري إخلاص فنو بي رسولا تبارك وتعالى فهي إكلانك رسكم فلاي إكلانك رسول أبوري لوبي ويوه إبس أنكتش بانما أي حقيقة تغا مشركي كيو إي لوبي ويوه إتشكي إميها مارس كلانك رسكم فلاي شريك كورا بوده ميكن ريوتكو بيان كورا ببا إنجي وما مليا آي بابا دبا فاوه قدو كاليك فان بدال واحد إن كان آباؤكم تباميهم بان بفاهم بانما وأبناؤكم تباميهم دارين ناي وإخوانكم تباميهم أخون ناي وأزواجكم تباميهم أمين ناي فرين ناي وعشيرتكم تباميهم اكوليميهم ناي واموال نقترفتموها تباميهم اكوكين ولي مداوتكاي وتجارتهم بيفارياي تخشون كسادها ايجي اغو دلويداني كما بيرغن ومساكن ترضونها ادي تباميهم روحي غواتي يدورتكاي احب اليكم تباميهم الدوب بركم غا من الله ما رسكناك رسكم بره ورسوله اسوامي رسوله برناي وجهاد في سبيله اكلان تدموغا جهاد كلوما برناي فتربصوا تباميهم انتظاري قاتبيت حتى يوتي الله ما رسكلان وديكم فما داندين بامره اكلان كوفا امر فلتغاي والله ما رسكلان لا يهدي القوم الفاسقين نلفا الجميع نتدمغي ندكوا حوت فهم ايتوغا من انغنون ميهم كرهما اكاكو كيمن تريكم بيس ما رسكلان رسكم فلاي اسوامي رسولا كيمن تريكم كوريان نريميها نواتا ايترين هم اكاكو بس ايه دكالونج بس فروغ كوريان نريميها نواتا ايترين هم اكاكو روحن ايه دكالونج روسيو مبر كوريان نريميها نواتا ايترين هم اكاكا بروتون ايه دكالونج غنى بلابر كوريان نريميها نواتا ايترين هم اكيكي ماتشان هينيوكو بكيل كروم ايه دكالونج ماتشان هينيوكو بكيل كروم مبر كوريان نريميها نواتا ايترين هم اكاكاكا كورا كنتن ايه دكالونج كورا كنتا كبر كوريان نريميها مارس كلاك كبيرة رسول الله لو بكرا ميهم كم غا نواني كن ميايتون صاف صاف كن اي جي افضا ميهم دولون تما ورني مارس كلاك كبير لو بكرا ميهم ني بنيس ابهيوس اميهم توباوان جيه كوب بحكي ادي هتر وجنبا دوگي مي ميني مارس كلاك كبير لو ببوم شرط كي اكلاك رسول الله تبعبون كم غا لبا فاوا كمتكي اديوس مارس كلاك وحي كرب فاوا فآمنوا بالله فاتبعوهم ما رسول الله كبيرا إيمان بعد ورسوله إكلان رسول الله تعالى النبي الأمي أي أمي نبي جاي الذي إكليه فاني يؤمن بالله ما رسول الله كبيرا إيمان با وكلماته إسوامين بس فلتك تعالى واتبعوه أدي تبعوهم إكليه فان التبعوات لعلكم تهتدون إيرن تبعوهم التدمغ لبينه فهتدمغ إدماي لبن هري دكمكم كم ميايتون أنغوا فيه ايه ديكما كي رسولا يان ايمان بما اكلي غفانا تبعو امي ಇಕಲೇಗೆ ಫಾಂಗ್ ಇಮಾಮ್ ಬಿಯಸ್ ಇಕಲೇಗೆ ಫಾಂಗ್ ಶರೀ ಅತುಗೆ ಕಂತತ್ತ ತಿಮಾಗೆ ಮಚ್ಚೆ ಲಾಸಿಮ್ ಕೊಕ್ ತಬಾ ನುವಾಹ ಹಿಂದಕು ಎಮೀಹಕಿ ಮಗ್ಫರದಿಗೆ ಬಾ ಮೀಸ್ತಕುಂಗೆ ತಿರೇ ಬೇರ್ವೆವನು ಮೀಹ ಕಂಗಾ ನೋಯೇವ್ ಸಲಾಮಾಯ ಸಲಹ ಲಿಬಿ ಇದು ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹ್ ಇಫಾನ್ ಇಕಂ ಕಮಾಗಿಂ ಬಡಾಗಿಂ ಎಮ್ಮೆ ಹಾಕಂ ಕಮ ತಬಾವೆ ಕಿಯಮಂ ಗತುಂ ಉಮ್ಮತುಗೆ ಎಮ್ಮೆಗೆ ಮಚ್ಚೆ ಬನಿ ವಾಜಿಬ್ ಖಂಡೇ ثم ان محبته صلى الله عليه وسلم دين في سلامي صلى الله عليه يترك لي فان لوبي وندن فاي اكن تغتكا كوري ارم بعد كرامي هم بعد كرامي كنت هي عملت كرامي هم كالي اجماع متفا هنا بي كنت مي لوبي ورين اوچ فنا غنم بي كنت مي ال ورين ان اي فيني وين ارام دي بي كنت مي هتو بوثكي هي فران تو بوثكي اي مي ಏಕಂ ಮೊಳಿ ನೆತಿಜ ಮೀಹಕಿ ಹಿತಂ ಮೆವರಂ ಹೆರಿ ಫೆರಿ ವಿಯಸ್ ಮರ್ ವೆಜ್ ಮೀಹಕೇವೆ ಏಕಂಗೆ ಅಜಿಕಲ್ ನೊಜಿಬನು ಮೀಹಕಿ ಜುಲ್ಮಾತುಗೆ ಕಾಂಡುಗೆ ಅಡಿಯ ವೆಟ್ಟಿ ಜಮೀಹಿ ಮೇವೆ ಅದಿ ಏಯಿ ಬೇಸ್ವರಿ ಕಮೇ ಏಯಿನ್ ದುರ್ವೆಜ್ ಮೀಹಕಿ ಹುರಿಹಾ ನುಬಾ ಬಲಿತ ಜೀ ಜಮೀಹಿಕೇವೆ ದುನಿಯಾಯಿ ಆಖರತುಗೆ ಮೀರು ಕಮಿ ಏಯಿ ಮೇ ಏಯಿನ್ ಕುಲವೆಸ್ ನಸೀಬೆ ನೊಜಿಬನು ಮೀಹಕಿ ಇದೆ ದುನಿಯಾಗೆ ಹಿತಿಕಮಾಯ ಹಿತಾಮೈನ್ ಫುರಿಗಂಬಾ ಮೀಹಿಕೇವೆ ಈಮಾನ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಎಹ್ಸಾನ್ ಕಮ್ಗೆ ಫುರಾಣಿ ಅಕಿ ಏಯಿ ಮೇ ಏಕನ್ ನೆತಿ ಜಮೀಹಕಿ ಏಯಿನ್ ಕಮಿಗೆ ಫುರಾಣಿ ನೆತಿ ನರ್ಕಾಗೆ ತುಂಬೆ ಮಚ್ಚ ವೆಟ್ಟಿ ಬಾವಾ ಮೀಹಿಕೇವೆ ಮತಿವರಿ ಬಿಗಿಂಬಾ ಮಕಾಮ್ ತಕಾಯಿ ಮೈ ಬಿಗಿಂಬಾ ಹಾಲ್ ತಕಾಯಿ ಸಾಲಿಹ್ ಅಮಲ್ ತಕಂ ಇನ್ಸಾನ್ ಆಯಗಿನ್ ದಾ ಸಬಾರಿ ಕಿ ಏಯಿಮೆ ಏಗೆ ಬಾರ್ ದೆರವೆಜ್ಜ ಮೀಹಾಯಿ ಎಮ್ಮೆಂ ಎದಿಗೆನ್ ದತುರು ಕೊಫ್ವಾ ಎದಾ ಮೌಗೆ ಕಾರ್ಯ ವೆಟ್ಟಿ ಫಾವಾ ಕೊಮ್ಮಸ್ ಬುರಿಕೆ ಫೈ ಮೀಹುನ್ ದತುರು ಕೊಫ್ವಾ ಎತಿವ ದನಿ ಮಿಬುಣಿ ಸವಾರಿಯಾ ಇಲಾಗೆ ನೋಣಮ ಮರ್ವಾಂದೆನ್ ಉಣಸ್ ದಿವೇನೆ ಫದ ತನಕರೆನ್ ನೋಣೆವೆ ಎಮೀಹುನ್ ಎತಿವ ಮತಿವೆರಿ ವನಿ ಎಫದ ಮೈ ಬಾರ್ಕಾಗೆ ನೋಣಮ ಜಾನು ಹೇದ ಕುಳಿಯಸ್ ಎರೇನೆ ಫದ ದರ್ಜೆ ಕರೆನ್ ನೋಣೆವೆ في مقعد صدق عند مليك مقتدر ما رسكناك رسكنفر غندي بنامي سلام آي صدو عجبي اتو رسول الله إفانا لو بكل عمق أهل برين دنيا آي آخرت وشرف آي ملقا هو دافوه مهني أرفجي ما رسكناك هد بها خلق تكونك كنتت منبر قرب با إكلاك فريهم وقيم با حكم فر نياتا كنت عرب با نمي دوه نم وافا بني سلام آي صدو عجبي اتو رسول الله إفاني إمها خلق تكونك إم ماي كربي إم اتو كربي إكلاك حبيبا كمت آي ಅದಿ ಕೊಮ್ಮೆ ಮೀಹಕು ಮೆ ವಾಹು ಶ್ರೀ ಎ ಮೀಹಕು ಲೋಬಿ ಕುರಾ ಮೀಹಕ ಇಕ್ಕುವ ಕಮಸೆವೆ ಅಲ್ ಮರು ಮಾ ಬನ್ ಅಹಬ್ಬ ಮಿಫದ ಮಾ ದರ್ಜ ಎ ಮೀಹು ಮಣಿ ದಿವಿಗೆ ಮೀಹುಂ ಕಮುಗೆ ಏ ಲೋಬಿ ವೆರಿ ನಂ ಹುರಿ ಮಾ ಕಮುಗೆ ಬಡು ಕಮಾಯ ಏ ತೆದುವೆರಿ ಲೋಬಿ ಅಹಲು ವೆರಿ ನಂ ಹುರಿ ಬಾಜ್ ವೆರಿ ಕಮಾಯ ನಿಯ ಮತುಗೆ ಬಡು ಕಮಾಯ ಕೊಮ್ಮೆ ಕಸ್ ಎ ಮೀಹುನ್ ನಿ ಶೌಗೋರಿ ಕಮುಗೆ ಗೋಯಿ ತಕಂ ಇಜಾಬ್ ದೀಗೆ ದಾ ಮೀಹುನ್ನೆ ಅದಿ ಎ ಮೀಹುಂಗೆ ಮಹಬೂಬಾಗೆ ಅರಿಹ ಬಾಸುಲ್ ಬೆವೇತೋ ಜಾನು ಹೇದ ಕುರಾ ಮೀಹುನ್ ಮೇವೆ ಎ ಮೀಹುಂ ಎಹೇದ ಕುರನಿ ಹಿತುನ್ ರೂಮುನ್ನೆ ಎಮೀಹುಂ ಎ ಹಬೀಲತುಲ್ ಒದುಸಂ ಉದುಹಿಫಾ ಇದನಿ ಶೌಕ್ ವೈರಿಕಮಾಯಿ ವಜುದುಗೆ ಫಿಯತಕುನ್ನೆ ಕುರವನು ದತ್ತುಗೆ ಮೊಳಕಂ ಪುನಿಹಮೈ ಇಂಜೇನಿ ವತಿಸ್ವೆ ಅಲಿವೀರಕುನ್ನೆ ಯಕೂಲುಲ್ ಮುಸರ್ಜಿಮ್ ಅಫಿಯ ಅನ್ಹು ಅಲ್ ಅಲ್ಲಾಮತು ಸೈಯಿದ್ ಜೈನಿ ದಹ್ಲಾನ್ಗೆ ಸಿಯರತುಗೆ ಮಿಬಾಬುಗೆ ಮಿತಾಂಗಾ ದಕ್ಕವಾಫಾ ಏರ ಬಾಹಕ್ತವುಗೆ ಬೈವೆಸ್ ಮಿ ದಿವೆಹಿ ಬಾಹ ಗಿನೆಸ್ ಗಿನವೇ ಹಾ ಕುಲದಾನಕವೆ ನಿಕಮಿತಿ ಅಲಾ ಇಕ್ವಾಗ ನುವಾಕಮಂ ಎಚ್ಚರಾಫುಮಾ ಇಕ್ವಾ ಕುರುಕುರಮೆ ಅಲಿಫಾ ಸುಮ್ಮಾದಂ ದೆಂಫೆ ದನ್ನೆ ಲೋಬಿರಿಕಮೇ ಬುಣವೇ ಬಸ್ ಅವನಿ ಅರೈ ಬಹು ಮಹಬ್ಬತೆ ಬುನವೆ ಲಫುಸ್ ವರ ಗಿನ ಗೊತಂ ಐದ್ ಮರೀನ್ ತವರೀಫ್ ಕುರಬ ಅಂಗವತೆ ಕಿತಮ್ಮೆ ಗಿನ ಗೊತ ತವರೀಫ್ ಕುರಬಿಯಸ್ ಏ ಎಕ್ಕಮ ಕೇವೆ ಎಬೆ ಕಲಿಗೆ ಜೌಕ ಹುರಿ ಮಿಂಬರಕುನ್ ತವರೀಫ್ ಕುರಬನಿ ತಾಯೆ ಏ ತಿರೀಂ ಬೈಕ್ ಗೊತ್ತ ಮಿತಾಂಗ ನಂಗಣ್ಣ ಹುರಿಮೆ ಬಾಲ ಬಾಹುಹುಂ ವಕಾಲ ವಕಾಲ ಏಕೆ ಲೋಬೇರಿ ಕಮಿ ಲೋಬೇರಿಯಾಗೆ ಹಾದಿರು ಗಯ್ಯಾಯಿ ನೆತ್ತಾಂಗ ಎನಿಹಾಯಿ ಎಗ್ಗ ಬೆಗಿನ್ ಹುರ್ಮೆ ದೇ ಲೋಬೇರಿ ಕಮಿ ತಿಮಾಗಿ ಕಿಬಾಗ ಹುರಿ ಹುರಿಹ ಸಿಫೆ ನೆತ್ತಾಲಾಫಾ ಎ ಲೋಬೇರಿಯಾಗೆ ಸಿಫತಗ ತಿಮಾ ಎಂಬ್ರಿಗತುಮೆ ತಿನೆ ಲೋಬೇರಿ ಕಮಿ ತಿಮಾಗಿ ಕಿಬಾಯ್ ಬೆವೆ ಗಿನ ಹೇವಕಂತ ಮಧು ಕಂಗ ದುಷ್ಮಾಯಿ ಲೋಬೇರಿಯಾಗೆ ಕಿಬಾಯ್ ಹುರಿ ಮಧು ಹೇವಕಂ ಬೆಸ್ ಗಿನ ಕಂಗ ದುಷ್ಮೆ ಅತರೆ ಲೋಬೇರಿ ಕಮಿ ತಿಮಾಗಿ ಕಿಬಾಯ್ ಬೆವೆ ಮಧು ಕುಕ್ ಗಿನ ಕಂಗ ದಿಖಿಫಾ ಗಿನ ವಿಗಿಂಬ ಕೇಮಂಗತು ಮಧು ಕಂಗ ದುಷ್ಮೆ ಫಹೆ ಲೋಬೇರಿ ಕಮಿ ಅಬದಾಯಿ ಅಬದ್ಗಾ ಮಹಬೂಬಾಗೆ ಕಿಯಮಂತಿರಿಕ ಮತೀಗ ಅದಿಮಿ ಹುರುಮಾಯಿ ಕಿತಮ್ಮೆ ಕುಳ ಹಿಂದು ಕುಳಕ್ಕು ಎಸ್ ಖಿಲಾಫಿನ್ನು ಹುರುಮೆ ಹೈ ಲೋಬೇರಿ ಕಮಿ ಇವಾಗೆ ಬಣಿ ಪುರಾಣಿಯಾಯಿ ಹರಿಗಂಡು ಮಹಬೂಬಾಯನ್ ಹಿಬಾಯನ್ ದೀಗಿನ್ ಇವಾಗೆ ಎವ್ವೆಸ್ ಅಮಿಲ್ಲ ಕವೆನ್ನತಿ ಹುರುಮೆ ಹತೆ ಲೋಬೇರಿ ಕಮಿ ಇವಾಗೆ ಹಿತು ಮಹಬೂಬಾ ನೂಂಹಾ ತಕಿಚ್ಚಿಂಗ ಮುಳಿನ್ ಫುಹಿಜೌಮೆ ಅಸೆ ಲೋಬೇರಿ ಕಮಿ ಮಹಬೂಬಾ ನೂಂ ಎಹೆನ್ ಕೊಮ್ಮೆ ಕಿಬೆಯಕನ್ ಇವಾಗೆ ಹಿತಾಯಿ ಲೋ ಬಂದುವೆಗಿನ್ ಬುಮೆ ನೋವೆ ಲೋಬೇರಿ ಕಮಿ ಕೊಮ್ಮೆಸ್ ಎಚ್ಚಕಂ ಇಬಗೆ ಹರಿಗಂಡಾಯಿ ಪುರಾಣ ಮುಳಿನ್ ದೆಮಿಗತುಮೆ ದೆನ್ ಎಚ್ಚಿಂಗ್ ಇಬಗೆ ಹರಿಗಂಡಾಯಿ ಪುರಾಣಿಯ ಬುರೆ ಕುರಿಯರಾಗಿ ಬೊಮೆ ದೆನ್ ಸಿಡ್ರಾಯಿ ಫೌಳ್ಗ ಏಚ್ಚಕ ಕೇವನ್ ತೆರಿವಿಗೆ ಬೊಮೆ ಅದಿ ಮಿಕಮಾಯಿ ಏಕು ಅದಿವೆಸ್ ಇಬ ವೆವೇವರು ಕುಡ ಕಮುಗಾ ಫೆನುಮೆ ದಿಹೆ ಲೋಬೇರಿ ಕಮಿ ಏಕಮ್ಗೆ ವಿರಿಯಾಯ ಜೆಹೆ ಜಾತುಗೆ ಮಸ್ತಿಕೆ ಎ ಮಸ್ತು ಎಜ್ಜಿಯಾ ಹೇರಾ ಹುಷಿ ಮಹಬೂಬಾ ಫೆನಿ ಮಹಬೂಬಾಗೆ ಕಾರ್ಯ ವಾಸುಲ್ ವೆವನು ಇರಕೊಂಡೆವು ಇಗಾರ ಲೋಭರಿ ಕಮಿ ಅನಿಕೆಗಾ ಹುರಿ ರಿವೆತಿಸ್ ಬೇಕ ನೋತ ಹುರಿ ಹೇ ಎಹಸಾಂತಿರಿ ಕಮಕ ನೋತ ದಿನ್ ನಿಯಮತಕ ಇಬಗೆ ಹಿಲ್ಲಿಮೆ ಲೆಮ್ಮೆ ಫಹೆ ಎಮ್ಮೆ ಫಹಂ ಇಬ್ಬುಣವನು ಬಹಿ ಲೋಭಿಗೆ ಸಬಬ್ತ ಬಯಾನ್ ಕುರಿಗಿಂ ವಾ ತಅರೀಫಕೆ ಆಯಿಕೆ ಇನ್ಸಾನುಗೆ ಅದಿ ಕಿಯತ ಹುರಿಹಾ ಹಯವಾನಿಗೆ ಮೆ ಹಿತ್ತವುಗೆ ತಬೀಅತುಗಾ ಎಂ ಹೇಕುಂ ಹಿತ ಹೆಫಿ ನುಮತ ಎಮಚ್ಚಂ ಎಹಸಾಂತಿರಿ ಕಮೆ ಕೊಫಿ ಮೀಹಗುಗೆ ಮಚ್ಚ ಲೆಮಿ ಲೋಭಿ ವುಮಿ ಹುರಿ ಕಮಕೆ ಇನ್ಸಾನಾಯ ಮಿಬುಣಿ ಮಗುಂ ಮಿದುನಿಯೇಗೆ ಫನಾವಿ ದನಿವಿ ಹಿಯೋಕಂತಕಾಯಿ ನಿಮಿ ದನಿವಿ ಹೆಸಾಂತಿರಿಕಂ ದೇ ಮೀಹುನ ಲೋವಿ ಜೆಹಿ ಎ ಮೀಹುನ ಹಿಲ್ಲಿಮಿ ಗಸುಂ ಹುನ್ನನಿ ವೀಯ ಎ ಮೀಹಾಗೆ ಮಚ್ಚ ದುಹಾಕ್ ಫಿಲಾನುದಾನೆ ಅಬದುಗೆ ಅಬದ ನಿಮಿ ದಿಯುಮೆ ನುವಾ ಹೆಸಾಂತಿರಿಕಂ ಕೊದ್ದಿಬ್ಬ ಎ ಮೀಹಾಗೆ ಜಾನಾಯಿ ಹರಿಗಳು ಅಬದುಗೆ ಹಜಾಕುಂ ಸಲಾಮೆ ಕೊದ್ದಿಬಿ ಮ್ಯಾಂ ಇತುರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಹಬೀಬಾಯ ಲೋಬಿಯುನ್ ಲಾಸಿಂ ಕಮಾಯಿ ಮೆದುಗಾ ಹೀವನಿ ಹೀಕೆ ಹೆಯ್ಯ ಇನ್ಸಾನು ನೀ ಅನಿಕಗ್ಗಾ ಹುರಿ ರಿವೆತಿ ಸಿಫೆರಾಯಿ ಮಾಯ ಖುಲ್ಗುತಕಂ ಹಿಲ್ಲೆಂಬಿ ದೋಬಿಜೆ ಎಚ್ಚಿಕಂಗಾ ವಣಿ ವಿಯ್ಯ ಎಮ್ಮೆಹಾ ರಿವೆತಿ ಸಿವತಕಾಯಿ ಮಾಯ ಬಿಗಂಬಾ ಖುಲ್ಗುತಕ್ ಜಮಾ ಕುರಬಾಗಿನ್ ಹುನ್ನೈ ಮಿಮಾಯಿ ಇತು ರಸೂಲಾಯ ಹಿಲ್ಲೆಂಬಿ ದೋಬಿಯುಂ ವಾಜಿಬ್ ಕಮಾಯಿ ಮೆದುಗಾ ಫೆನ್ನನಿ ಕೊಂಪದೇಕುಂ ಹೆಯ್ಯ ಅಮ ಕರವರುಂ ಕಾಫರ್ ಕಂಗೆ ಅಂದಿರ್ ಕಮುಂ ಈಮಾನ್ ಕಂಗೆ ನೂರ ನೆರುಬ ಜಹಾದತ್ಗೆ ನರಕೈ ಮಾರಿಫಾವಿರ್ ಕಂಗೆ ಸ್ವರ್ಗೆ ನಗುಲ್ ಕುರಬ ಕಲಾಂಗ್ ಕೋಪಾಯಿಂಗ್ ಇಕಲಾಂಗ್ ರುಸ್ಯುಮ ಗೆಂದವ ದುನಿಯೆಗೆ ತನ್ವಸ್ ಕಮಾಯಿ ಆಖಿರತ್ಗೆ ಬಾಜಿರ್ ಕಂ ದಕ್ಕವ ಮಿಹುರಿಯಾ ಕಮಿಗೆ ಸವಕಂ ಮಾರಸ್ ಕಲಾಂಗ್ ಅಹರ್ ಮೆನ ದೆಕ್ಕಿರಿ ಇಕಲೇಗೆ ಫಾನೆ ಅವದ ದೆ ಮಿಚಿಬೆನಿ ಗೋತೀಗ ಲಿಬೇಂಗ್ ಐಫುರಿ ಮನಿ ಅಮತ್ಗೆ ಸವಕ ವ್ಯವಡಾಗತಿ ಇಕಲೇಗೆ ಫಾನೆ ಫೈ ಅಹರ್ ಮೆಂಗ್ ಎಮ್ಮಿಹಾ ಇನ್ಸಾನ್ ಗೆ ಮಚ್ಚಂ ಇಕಲೇಗೆ ಫಾನು ಇಕುರುಬಿ ಹಸಾಂತಿರಿ ಕಮಬುರೆ ವಕೀಂ ಗದರ್ ಬಡುವಿಗೆಂ ಬಾಣಿ ಕೊಂ ಹಸಾಂತಿರಿ ಕಮಿಂಗ್ ಹೆಯ್ಯವೆ ಇಕಲೇಗೆ ಫಾನುಗೆ ಹೇವಫುಳು ಕಮಬುರೆ ವಕೀಂ ಮಿಂಬರ್ ಮಾಯ ಬಿಗಿಂ ಮನಿ ಕೊಂ ಹೇವ ಕಮಿಂಗ್ ಹೆಯ್ಯ ಆಯ್ಕೆ ಹಮ ಇಕನಿ ಇಕ್ಕವಂತ ಮ್ಯಾರಿಸ್ ಕಲಾಂಗ್ ಹಸಾಂತಿರಿ ಕಮಾಯಿ ಹೇವಫುಳು ಕಮ್ ಮೆನುವಿ ಏಗೆ ಮಚ್ಚಂ ಹಮ ಇಕ್ಕಮೆನ್ನುವೆಯವೆ ಇಕಲಾಗಿ ವಹಿ ಕುರಬನಿಯೇ ಕುಲ್ ಇನ್ ಕುಂತುಂ ತುಹಿಬ್ಬೂನ ಅಲ್ಲಾಹ ಫತ್ತಬಿಉನಿಯೇ ಅದಿವೆಸ್ ಅಜಲುಸ್ಸುರೆ ಅಬದಂ ವಹಿ ಕುರಬ ಅಂಗವನಿಯೇ النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم مفدين مبسوغا اكليغم وما ناي مؤمن تكونن اميون گه امل لحر تکبر بس نبي كليغ فان گه ماكما يكيدت كم بڑے مين بير اور مين اهر مين گه امل لحر تگراي ام زرين نشاي گوت گدر نشاي مودات گشاي اكورين نشاي وزن نشاي مهوريا اچكن هوري لوي ببر اترو گم با لوي بي اترو گلي فان نتما ايمان كن هوري ميون كم گانوا اوتو الامام البخاري رحمه الله بكذا يقفان ما يرس كذا رسول الله ابو هريره يقفان كيفين رواه كربته قال كذا يقفان ودار بي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سلاما صلى الله عليه وسلم رسول الله يقفان حديث كره بي لا يؤمن احدكم تبا ميم كره اكو يس امام واكم غانو حتى اكون تيم كذا يقفان وجه مدان دي احب اليه اميها لو بيبود وجين من والده اميهاك بفيبوري وولده دلين نبورنائي وفي روايتين عن رباية قاوية عن أنسين أنس قفان كبين رضي الله عنه بارس كلاك رسل النبي والناس أجمعين اميها مستكون نبورنائي هذه عن رباية قاوية من نفسه تماك أميلا حريق نبورنائي قال القرطبي رحمه الله كلي قفان ودار بيه صحة بجنبا إيمان كما كن نبي كلي قفانا إيمان جميعك حاله ಮಿಬುಣಿ ಬುರ ವಿಗಿಂಬ ಲೋಬೆರಿ ಕಮ್ಗೆ ಕೊಮ್ಮೆಸ್ ಮಿಂಬರಕು ಹುಸ್ವಿಗಿನ್ ನುವಾ ಹುಟ್ಟೆವೆ ಮಾತುರ ಎಮೀಹುನಂ ಎ ಲೋಬೆರಿ ಕಮನ್ ದಿವಿಹುನ್ನ ಮಿಂ ವರ್ತ ತಪಾತ್ ವಿಗಿಂ ಬೆದಾ ಹುಟ್ಟೆವೆ ಫೈ ಎಮೀಹುಂಗೆ ತಿರೇಗ ಇತರು ಕಲಿ ಇಫಾನ್ಗೆ ನಂಫ್ರು ಗೆನವಿ ಇಕದ ಇಫಾನ್ಗೆ ವಾಹಕ ದೆಕಿವಿ ಜಿಯ ಇಕದ ಇಫಾನ್ ದುರ್ಮ ಶೋಕು ಇರಿವೆ ಏನ್ ಕೊಮ್ಮೆ ಕಮ ಕಬುರೆ ಏಕಂತ ಬಡುವೆ ಕುರಿ ಅರಾದ ಮೀಹುಂ ಬೇವೆ ಬೈ ಮೀಹುಂ ಇಕದ ಇಫಾನ್ಗೆ ಜಿಯಾರೆ ಫ್ಲಾಯ್ ಉಳುಬಿ ತಂತನಾಯ್ ಇಕದ ಇಫಾನ್ಗೆ ಅಸರ್ತಕ ಶೋಕು ಇರಿವೆ ಏನ್ ಕೊಮ್ಮೆ ಕಮ ಕಬುರೆ ಹಮ ಎಫದಹೆಮ್ಮೆ ಬೆದೇವೆ ಏಕಮಂಗ್ ಹುಲಸ್ ಅಳಾ ಕೊಮ್ಮೆ ಉಂದಗು ಲೆಕಾಯಿ ತುರಾಜಿ ಉಫಿಲ ಏಕಂ ಹಾಸಿಲ್ ಕೊಫತೆ ಏಕಮಕ್ ಮಿಫದ ಕಂತಕಿ ದಾದಿ ಅವ ಫಿಲ ದಾವಿಸ್ ಕಂದ ಮೇವೆ ಏಯಿ ಎದೋ ಬೀಗೆ ಮಿಂವರ್ತ ತಫಾತ್ ಕಮಾಯಿ ಇವಚ್ಚ ಗಾಫಿಲ್ ಕಂ ಆಯಸ್ ಅವೆ ಅವೆ ಹುರುಂಗು ಸೋಬುನ್ನೆವೆ ಏಹಿಂ ಯೋನಿ ಇತುರ ಕಲಿ ಇಫಾನ್ ಕಿಬ್ಯಾಂಗ್ ಇಮಿ ಹುನ ದಿಫಾವ ಬೊಡ್ ವಿಗಂಬ ಧರ್ಮವಂತ ಕಮಾಯಿ ಹೇವಫುಲ್ ಕಮಾಯಿ ನಿಮತ್ತ ಹಿಮ್ಮಚ್ಚ ಹಾದಿರ್ ಕುರೆವ ಮದ್ ಕಮಾಯಿ ದಿರ್ ಕಮುನ್ನೆವೆ ಶಕ್ಕೆ ನೆತೆ ಸಲಾಮಾಯ ಸುಲಿ ಇತರ ಕಲಿ ಇಫಾನ್ ಲೋಬಿತಿವೆ ಉಳುಮ್ಗಾ ಎಮ್ಮೆ ಫುರಿಹಮ ನಸೀಬ್ ಲಿಲ್ಗೆ ಮನಿ ಇತು ರಸಹಾವ ಬೇಕಜನರೆ ಮಿಹಿನಿ ಎ ಲೋಬಿರ್ ಕಮಿ ಮಾರಿಫಾವಿರ್ ಕಮ್ಗೆ ಮೇವಾ ಎ ಮೇವಾ ಎಮ್ಮೆ ಫುರಿಹಮೆ ಲಿಬಿಗೆ ಮನಿ ಬೇಕಜನರೆ ಇಬ್ಬನು ಇಸ್ಹಾಕ್ ಇವಾಕುರು ಬತೆ ಅನ್ಸೋರಿಯ ಬೇಕಜುಂ ಕುರೆ ಅಂಗಿನ ಎ ಮೀಹಾಗೆ ಬಫೆಯಾಯಿ ಫಿರ್ ಮೀಹಾಯಾಯಿ ಅದಿ ಅಹಕಾಯಿ ಮಿತಿ ಮೀಹುಂ ವಹುದು ಅಂಗುರಾಮಾಯಿ ದುಹುಗಾ ಗತಲ್ವೆ ಶಹೀದು ಯೇ ಮಿ ಖಬರು ಎ ಕಮ್ಲಿಯಗಿಯನ್ ಇವನು ಹಿಂದು ಮುನಫಿಯೇ ತಿಯ ಎಮ್ಮೆನ್ ಗತಲ್ ಬಿ ಹಿಂದು ಅನಿಕಾ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹ್ ಇಫಾನ್ ಅಬಿ ಕೇಬಾವೇ ಎ ಮೀಹುಂ ಬಳಫುವೆ ಕಲಿಗಫಾನ್ ಹಿಯೋ ಹಾಲ್ ಕುಳುಗಾ ಎಬ ಹುಣ್ಣೆ ವೇ ದಿಂಗ್ ಕಮ್ಜೇ ಗೊಸ್ ಇಸುರು ಕಲಿಗಫಾನ್ ದಿಗ್ಫಾ ಬುಣ್ಯೆ ಕಲಿಗಫಾನ್ ಸುಲಾಮತು ಹುಣ್ಣೆ ವಿ ವಿಯ ದಿಂಗ್ ಕೊಮ್ಮೆ ಮುಸೀಬತ್ ಬಿಸ್ ದಾರಿ ಕುಡೇ আমরা বুন লাস বিদার ওয়ে সালাম আলাইহি সাল্লাম আলিবি ইতু রাসূলুল্লাহ ইফানা পরে আহরে লো বিবাহ হাম ইকচে নোয়ে আদি ইফান বিদার ওয়ে আহরে মেং আসহাবে কজন নাং আহরে মেং গে আমজানি নাই মুদদে পরে লো বড়ুই গে মানি সালাম আলাইহি সাল্লাম আলিবি ইতু রাসূলুল্লাহ ইফানে মক্কা গে মুশরিকুন যায়েদ বুন দসনা কতল কুলো মা মক্কা গে হারাম বেরে গিন্দি দবহু আবু সুফিয়ান ওকে ইফান দিনিবি আরবুরি মাইরস কে জাং রাসকুম ফ্রটগা নিকান তেদ বুন বেলাতে আদু কজে গে মকাম গা আহরে মেং কতল কুরা মুহাম্মদ গে ইফান মিতাং গা বি কম গা বিফা খালিগে গেগা আউলি বেরিংগে মেদুগা সালামাতুম ওয়েবে নামা হেভাইয়েবে ইকা ইমান বিদালু ইয়ে মারস কেজাঙ্গি গান্দি বুনামে ইতুরুকে ইমান এহুন্নে ইতাঙ্গা এহুন্নে ইসিতিরিকুঙ্গা হুন্নাগিং ইকা ইমান ফাওয়াম প্লাক কুড কাটিং হেরে ইরবেস আউরিন সালামাতুম গেগা ইনোকেতে নোয়েদেমো আবু সুফিয়ান বুঞ্ঞে মুহাম্মদ গিফান আসহাবুং ইকা ইমান মিয়নি ইসবা আজাব লেবেকে ওয়াফিল মাওয়াহিব মাওয়াহিবে কিউন ফতগাবে মারস কেজান রুসুল নবী আব্দুল্লাহ ইবনে যায়েদ আল আনসারি মিকাল ইফান বাগিচায়গা মাসকাতি কুরবান হুনানি কো একাল ইফান দরিকারে কোলাগিন দেনিয়ে ইতুর রাসূলুল্লাহ ইফান স্বর্গ ওলাগিন ফিয়ে হাম দেনেম হদবা বড়কুরি কাজা কোয়ে আলু দবা মোহাম্মদ হাবিবা ফাউগা এহিং ইচে নুফিননানে গতুং আলুগে লজুগে ফেনুং গিনদবা ফা দেবে বিদালু গিন দোয়া কুরবা ফিয়ে হাম এবগতম একাল ইফান গি লোফুগে ফেনুং খেরিজে সালামাই সুলাইলি বি ইতু রাসূলুল্লাহ ইফানান আসহাবগে হামা এমে বেকাজুন কিবামে হরি লোবি গদ কামাই তেদবিরকম খবর তকি বরক গিনা সাবিত বিগিন বা খবর তাইকে দেমবে সালামাই সুলাইলি বি ইতু রাসূলুল্লাহ ইফান লোবির বিগিন বুমান ইতান আলামাত বে এতরিং এমে ফুরতাম এমে বড় আলামাত কি ইতু রাকে ইফানাই রঙ্গলং ইক্তিদাবে তাবাবে ইকে ইফান গে সুন্নাত গা ইফাটা ইকে ইফান গে তেদমগুন তেদমগু জিবিগিন বুমে আদি ইতুরকে ইমান গুশরি আতগা কান এলিগিং গুরি গত্তকাই তারহদ তাওই কারিগা কিয়ান তের বেহুরমে মিনি রবুল মারিস কিলান ওয়াহি কুরাবা ওয়ানি কুল ইন কুনতুম তুহিবুন আল্লাহ ফাত্তাবিউনি ইউহিবুকুম আল্লাহ মিফাদাইনে মি আয়াতুকে মানে ইসবে হিগা জে মি আয়াতুগা ওয়া মগু মারিস কিলান রব্বা ফাবানি ইকলান আলা ইকলাই কিবে লোবিম গহিককি এলা ইকলান ফনু রাসূলায়ে তাবাবুন কম গে ইকাম মাচল রব্বা ফাওয়া জাযায়কি এলা লোবি ওডিগে নেউমে মি কমফদ মা বিগম বা জসাই হে ইয়ে ফাই আলাগ কি বাই মিনঙ্গে লোবি ফদে ফ্রি এলাগ মাচ ইকলাগ দিবা ধর্মন্ত বডিগিন ফাওয়া বেয়ার ফুসাই এতির ফুর গ নিয়মত প্রিয়ম কম বলা বিষ্ণু নে মি বুনি বেলমাই বিষ্ণু গ হুরি তনস কম কাই হুরি গদ কম গে মিম বরক এলা কলা কি বে কুরা দ এবে গ গদ কম হুন হুটে মি বুনি নিয়মত এতিরিং এমে বড় এমে গদর হুরি এমে মা নিয়মত কি এলাই এলা হদবা বড় কুরবি এফদ কিরিতন্ত বড় স্বামী গ মারিফা কো দিন গত মরাই ইকলাই কিবে লোবে রুমসাই আদি ইকলাই লোবে দিগতমান আহুল বেরিয়কম গালে বিকমে মিওস্তোগ মচ্চ বিস মান আরফ নফসহু ফগদ আরফ রব্বহু ইন হাদিস গে মানা তেদবে মি হাদিস গে মানাই তিমাগ আমিল্লা নফসু দেনগিন ফি মিহা মিহা গে কলাগ দেনগিন ফি দেনফে মিবুনি বেলমাই বিষ্ণুম গে আসলাকি আনিকা হাম ইকলাগ গে মে ইয়ালা গে হিতু তেরে ফনুবা আমাই বিগমা নুরকে মি নুর দেমহুরি জিয়া এ আলিকম তিমাগ জাত ফেনি তিমাগে নফস এমা দর্জত কট্টগা তৈয়ার কুরবি ফাহুরি মা দর্জত ফালবে এলাগে হিম্মে মতিবেরিবে হিবর গদবে এলাগে নফসুগা হুরি আন্দিরিকাম ফিলা মাদ্দিয় তবিআতকে ফরাত গোয়া বারত দেরবে রুহানি একমগে বার গদবে এলাগে মচ্চে খজাগে লোবে ওরিগেন গুমগে তশরিফ ও তাউরিফ আতবে দেবে মিহিনি আন্দিরিকামাই আলিকামাই মি দেখং এত্তাউগা জামা বিগিন্নকু নুহন্ন হুট্টেবে লোবিগা হুরি নম হুরি মায়কমকাই হুরি কদরিং হুরি খজায় কিবেং আলাবা দে বিগে নোনে আলায় খজায় কিবেং হুরি দোবিগে মিবুনি দোবিরিকং আলাগে মচ্চং আউমগে সবকি এলা একলাং হাবিবায় সিরাই ফাউলগা এতেরে ফরাই বেয়ের ফুরুন তবাবে পুরে বিহা খবর তা তেদুকো দেখে বিহা তেদ মগ তিমা সিদাবে আমরাই নাহি কেমন তিরবে গোয়াজিবি গোয়াজিব মা রুহুমগা ইজাব দি এ হাবিবাগ হুকুম ফুরুতা নোহা হুকমকুম ফিয়েবি ফনাবি দিমুন্নে قال المحاسبي رحمه الله مارس كلاك رحمه دبي محاسبي كفان بدار بي خلان كي بيتاي رسول الله دوبي تي بي هرمك علامت كي خلان رسواها كنتك تبع وماي رسول الله كفان كي سنتك هفيت ماي مي ديكنتك فهي علاين ايمانكم كي فنكم كي راه لبي جيا اكم كي ميباتن اميها كي قننتو كي مچه راي دولي كي مچه فاو نوي نهن نهوت ايرو ذكر كلو مي مير كمي كم كا دو هدا كم فاني خلان كي بي اكرا الكنتك قننتن اوسو كم فاني এরুং ইমাঙ্কম গে লোবেরিকং এলাগ হিত ওয়ান্নমুন দাউসি হুন গদরেগিম বা দুহেগা আং হিকুন গদরেগিম বা মিহকু আরতেরিম ফিনিকং গদরেগিম বা সাফ ফেন্তি কি ওয়াদিগিন দাপদেনে কিয়মন গতমাই অলকম গে উদগুত মুলিং উফুলি ekan kam ge mir kan dibi ekan kami tima ge hita ifrana ge kana ekab ve jismani ye mir kam vre ekan kam ge mir kam ay arama ma bodu da hutte erum virutsa ke umai denguri he amal te kai imiha ge hita mirwe kura al kam fahari ga faitu yes ad vegen ka kana nojibum bandu ha kan dibe fa dai bandu ha kan dibi emiha ge maddi abart kai edun ta kabre ruhani abart kai edun ta kuri ala ituge zangar ta fila ali ve safwe malakuti azam lohulwi أهل بير بديو والملائكة يقولون سلام عليكم روى الترمذي عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أحيا سنتي تمن كل إفان والسنة دير وافي ميها فقد أحبني وكررون تمن كل إفان الدوب كفي ومن أحبني تمن كل إفان الدوب كفي ميها كان ميها واهوت معي تمن كل إفان إكوا في الجنة سورجيكا سلام عليكم صلوا على النبي إتر رسول الله إفان الدوبهم علامته وإترين إتر أكل إفان ما رزق لان خضرتهم جن النبي الشريعة أمها كانت كان هتا إفران أين روي تسليم كوجن هرم به قال الله تعالى فلا نونك وربك أكل إفان وكلا جند بواحي كربم يقول المترجم مبصفري أرهري إسوامين إتر أكل إفان بصفر واحي كرباني ما يكون كان إيه الدليل كيو mihini arabin basmari ulumga basta gadako taukid kuram ba tanga ginwe basam avni huatuga e bahum mukhatab we mihaya igulwa ge main ichin nangin e bas ginawmi war bol darjai gadar dinum ge kanke enna mi basful ge murad ki nonike tin swami ge zat pul gandiba kasam kurbame alif ha la yu'minuna emihun iman bi kamga anwa hutte hatta yuhaqqimuka emihun kalefani hukum meri kamga laf madandin فيما شجر بينهم اميهم مدغا هينغا ديكلو ريكان تتكا مدو ثم لا يجدو دين اميهن نوليبي في انفسهم اميهن هيتوغا حرجان داتيكامي مما قضيتو كليفان نياكروبا غيتكون ويسلمو اميهن تسليم كو تسليما كيمن تيربي بولن با تسليم كلوماكو فهي رسول الله فان شريعتوغا نياويكن با غيتكا اي مدوغا هيتوغا داتيكام كاي نورهم با ميهكو كيبان ايمان كامغ نان ميايتوغا ايوني مولين نانغوا نافي كوربا فاي العلامة العارف بالله تاج الدين ابن عطاء الله الشاذلي رحمه الله نفعنا به ميكاي غفان بيدار بي ميايتون دليل كورني ارهوج مارس كلان يا كلان رسولا كي ميا حكم فلوت تيماغ ماچن هيتوغا رحماي غبول وي تيما كوراها كاميغا بونه وليها بهيغا ايغي ديكلنا حكم ميركان ديغين ya hukum tan hori ko bala e machan hingum noni hakigatu ga iman kame non na hotte adi hukum merikan digen huttas e hukum tu ge macha timagi hituga kudaves haraje mi bahi datikam hinga nama ekam ves iman kan netwe da kam dalil kure mi buni hukum ta ki ekalang kurevi amr zakai nahi ta ke ekalang enge ge ta kai khabar ta ke ekalang bayan kurevi shariata iniya ta ke taklif ge emha hukum ta kai haram halal ge emha kan ta ke mi emha kan ta uga me فدين تسليم كلهم نوني إيمان كان نكما أنغوا فا إبرم في الدبي بسنونة أدي كلا إفان كلا هنگ ذات رو غندبا هو وحي كربانية مي هو باقي عبارة تون كلا هنگ كلا إفان باتوا فا وهي تري وانت كماي ما كان إبدا كوته كلا إفان كربا ها حكمة كي كان ألوبا ها نيات كي هم كلا هنگ حكم فلو تكاي نيات فلو تك كما كان ألوبا أنغوا ته أدي إمها كان تكوا يترى كلا إفان حكم بريكان دي يحكم تقبل كلام كم أدي نفود دوته إيمان كم وشرط كم قال أبا فا بني يحكم تقول ما تك هيتوا كذا بس دتي كم إنك ديو مه فاي بير فرون كتاب مبارك كيما بيس إتري هيتوا كذا بس دتي كم كا إنور كم بانا إيه هيتوا إيمان كم نتي كم ما تك دليل كلام كم كيو ولقد قال صلى الله عليه وسلم إن الله ها كررهم مارس كلام لا ينظر إيمان كما هي عملت قبول كربما بلوا ودي نقلنا وته إلى صوركم تبعمين وبير فرق صورة تك وإنما ينظر بلوا كان كروري إلى قلوبكم تبعمين وهي تكره سلام عليكم صلى الله عليه وسلم رسول الله إفان الدوبهم على مهته وترين تماغ بهن ناي خنتكم إكاد إفان الدين النصر دين ماي إكاد إفان الشريعة إهي تركم بهت ماي أدي ديلت كماي أني كلن إهي تركم فور ماي حلم وري كماي كتري كماي تواضع وري كماي مفدا يترك الإغفان وماي خلق فلتكون تماغ خلق تماغ كلهم بيب فاهم يكن كم ماشا تماغ نفسهاي مجاهدة كوك يقول تو ماشا تماغ نفس هانا علمون إيمان كم فني كم راح فينا فرها فاهوته

0: දීනී හේලුන් තෙරිකන් ඉතුරු කොද්දනී නුවදිහමි හට්ස් දීනු ගයාඩු
1: ದುವ್ವಾಚೆಯ ಗಿಣಕ ಒಮ್ಮಾಗು ಹುರಸ್ನುಕೊರೆ ಫದೋ ದತ್ತ ತಿಹರಿ
2: ಆ ಕೊಕ್ಕೋ
1: ದತ್ತ ಆದೆ ಮಡು ಮಡು ಮಶಾಕ್ ಬಲಾಗೆ ಅಣ್ಣಚ್ಚೆ ದತ್ತ ಮಿಹಾರು ಮಿಹಿ ಹುರಸ್ಕೂರ ಉಣಿ ಹಿಂಗೆ
3: ಕಾಲಲ್ಲಾಹು ತಆಲಾ ಇನ್ನಲ್ಲಾಹ ಲಾ ಯಜ್ಲಿಮು ನ್ನಾಸ ಶೈಆ ولكن الناس انفسهم يظلمون ماني حمكشورون الله ايفس كمكم ميستكونن انياي نكورفاي هنه كمكو ميستكون اورينغي اميل نفسوتكن انيا كوري
0: تيابيفلونغي ديني هيلون تريكان ايترو كودني نوادي هميك هارتس
4: ගඩින් රේගනු නුව ගඩි තිරිස්මේට මේ දීනු ගැඩු
5: කාමියාබීගේ තළුදඩි කාමියාබීගේ තළු